ہیں, اور اسی لیے آج سب سے پہلی فرمائش ہم نے یہ چنی ہمارے جو شروتا ہیں جنہوں نے یہ فرمائش بھیجی ہے محمد رفیع صاحب کو یاد کیا ہے, وہ ہمارے شروتا ہیں گلاٹی پریوار سیکٹر 9 پنچکولہ سے, رمیش گلاٹی, سنیہ گلاٹی, دیپانشو, چترانشو گلاٹی, سکندر اور ان کے بہت سارے ساتھی. تو آئیے دوستو اب اگلی فرمائش پوری کی جائے, کیونکہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے. ساون کا مہینہ بڑا پوتر مہینہ مانا جاتا ہے. اس مہینے میں مہادیو کی استوتی کی جاتی ہے, آرادھنا کی جاتی ہے, بھولے کو یاد کیا جاتا ہے. تو ماحول کو دیکھتے ہوئے, موقع کو دیکھتے ہوئے ہمارے شروتا جو اسی رنگ ڈھنگ میں رنگ جاتے ہیں, اور اگلی فرمائش امت ترویدی کے گائے گیت سے ہے, یہ فلم ہے کیدارناتھ.

محمد رفیع صاحب کے امر نغمے، امر یادیں، ان کی بہت کچھ ہے شوتاؤں ان کی گائیکی میں. سنگیت کار نوشاد نے لکھا ہے، گونجتے ہیں تیرے نغموں سے امیری کے محل، جھوپڑی میں بھی غریبوں کی تیری آواز ہے. اپنی موسیقی پہ سب کو فخر ہوتا ہے، مگر میرے ساتھی آج موسیقی کو تجھ پر ناز ہے. جی ہاں، محمد رفیع صاحب کی پنیہ سمرتی کو سمرپت ہمارا یہ کاریکرم تھا سریلا سفر. آپ سبھی کا ساتھ رہا شوتاؤ اس کاریکرم میں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی پرتکریاؤں کا بہت بہت شکریہ. کاریکرم سے آپ لیتے ہیں اجازت، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ.